sa kasugpon sang aton matahong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, san uka, mangit-akan.

Kaibyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan, sando ka, mangit-akon. Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.